enye awufo ne beyi awurade aye na enye wo wo sane kokom ye mu biara na yende ye besira awurade afrine

0: mo yini ni awura ma awura
1: aye
0: eh eh yo yini
1: wo nyami
0: be o bi arasa wo.

na ye pemu kase wi onyam e sasa wanim ne wati wo bi bia wani ho ya rema rema rema rema rema ya rema no fa wi adu bredi amacho na ye woni pa ma kase wo nyam ne wa wo kase ma e fu sama e ti wo ni ko bia ne wa what is so and on of ya sorrow ko pro ti wani onyam wo

onyame mu he obuntem ti nyankopo wona ya twere wa ya twere butante tumbi apiara ni ye endia sie obase saye sebre amasie ye papa ya dawase ewo unkrose ene wasse bro ene wasse.

ye amane be ya disepa awu trabe so ya disia wo be hu bi bia frem awaa.

0: se we yon yame we yon yame ya wudi ya semba ye yame ya wakaba ye wumakon so ye mwa wawadi wuna utumitina ema ye di ya semba ye baba aso wa ye anema hu se we yon yame we ya butem jim yame we ye ayye yankupo di ya semba ye wati baba ho hallelujah. Pentecost nyamie yasowo yasowo she ya wuye de titi premuna una waye ukusuyo
1: uyo timafo aduma kuma nyamie